0: Kritike na omladinu starijih nisu tačne. Ja sam mladinac, po zanimanju sam kovač, radim 10 sati, kad dođe moje slobodno vrijeme, subota i nedjelja, moram negdje da izađem, odem u gostionu, našikam se i pravim haus.
1: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.

1907. godine objavili God Save the Queen, 10 godina kasnije, 1987. godine, u Novom Sadu, M produkcija Radio Novog Sada objavila je ovu ploču, dakle debitantski album sastava La Strada, Slobodan Tišma zadužen za vokale i tekstove, Jasmina Mitrušić na klavijaturama, sjajni Robert Radić je bio bubnjar, a basista je bio Daniel Stari, dok je gitaru svirao Horvat Žolt. Sve to naravno producirao je Mitar Subotić Suba uz podršku kultnog audio inženjera studija M, a to je Jan Šaš. Evo kako je to zvučalo 1987. godine i kako je ova ploča zapravo postala deo muzičke ili ti pop kulturne istorije grada La Strada i kompozicija Pesak i sunce.

0: Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, svoje vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije, državne, riješite problem. Ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.